Mirneje, Jakob Adachso, do studia nisem nikoho ani jiničku dušu zetkava, tež nic roznašovarju novin, kotrych šewak zetkam. Sedom, do naposledmiše.

Lubecici do baranje, jeli sceso dola hijo zvoja vudra pali jensa šako je svobodne džin. Čahodla, votem vam jensa rano dundak pojda za nekotro menšine hijo. A ja chcu vam netko ižo pšaradžič, kak si džin zromadne ze svojbu tak pravi renus činiče ve vojorovskim rođe a zvirincu maja napšikvat za vas jensa teki magijski program. Vosebe za malo kuzvarju a malo vere me z vami. Vot jednačich, do Sidna Čođin sveča menujce z vami Vulki Kuzvorski svečin. V Česku pola Vojaric, če popodnju na pocioch na předstajnje klanko dživadva přeprošeni, v Mordkově tam narodže pola Jakubecec maja sređove kuski kunstyđenja. Kulove možeče jicharjam a jicharkam na turnire konjaco športa palce tvočič a při vulkim hače nimskich bazlicach a tež veradvorju maja rybarski svečin a tež vizor poskytki za vas lubečeči. Čadla je poprom dženca svobodne džin a kupnice sušitke zaurene. To zoniče dženca pola nas a to, kajš predihižo prajach, nedom sa nekotre menšine potekim.

Agenza, not new, jetzt noch der Nimske, jetzt durch der Lust, die Schwert, wo ich nicht hohne Wuschitze. Tak, sage ja so, Agenza, Krabatoet, ne, respektive ne Krabatoet, die Jane, schon im Gumzu, die ich jetzt dobom tisch, dom kuanka. Wer jitku przeproszana dworu swiedzin, a wolnoczasny turnier, Nimske Baslice, popšeja se rybarski svedžin pši vulkim hače a vesela so přes vaš vopit. Vinu a spivne svedžin je peskecach, a to dženca večo od 6-6. A vinu a ryčorski svedžin je na Jakubec tverži z nje mordkove. Kuluje přeprošena 5-50 jichanski turnier. A v hodžiju Potme so dženca nazemski koncert s korom Budušin na čest Jurija Pilka a to v tamnišej cirkvi. Smečke se preproša dženca popodnju na džen votorenih roto, abo hajvonjove vobore su tam v osebe tež prašane. A Vužičanska rapsodija pokaza svoj program z veselom a živi zromadnostču pak dženca večo na večo, ne vodeče dženca večo na posedmih, abo potom tež jutce popodnju štyrjoch, a to vobaj razaj v srpskim ludovom ansamblu tu v mješče. Juhu, flopi dolz su zaso tu, tak reka program a ráko trúž môžete si jutce večer na po 8 ve Kroščanskej jednoče vobladač. Hej, a poľadám hižo raz celé skrutka na jutcišu nedelu. To je potom smečkecach zase z mie puščenie na džiomne bude odpovedne vecika več. A nimo toho sme ja tam tež svodne, samopečené plince 8 do 8.

0: Nicht nur Schule, Chinese, Douglas, wo ihr Müsle, Pschedoschim, Deschensa, Dopomnis, so na Chasse, jako existuwasche, jesche NDR, se Soborske Murio, jako Deutsche, potom skonchne, kmirlivim Demonstratiam, a fakti, so Muria, wenn November, du hat natschusto, du hat schon was am Jessat spadne. Druse, ne, so da, so budage, willi, aber so na to hijo nedopomnia, aber so da, so a zille sabeli. Z časa zjednočenja nemskeho státu, potekim ze z časa 1990 do dženznišeho, bežahu takle nekak 2 biliona euro do vukoda, to su nekak 2 tisac miliardu na investicijach. Hajteko su ve vukođe, na vukođe nimske investovali stu toho časa. Snano mili so tež či, kiš praja zobi njede šo lepe tež zasoraz. Na tole a na druhe fakte dopomnič, a si tole zasoraz vuvedomnič.
1: Što da ti ciš? Što da ti ciš?

0: Lubitschi, ja, wem sollte das schiet geboren, ja, nebschi trichi. Alle dusche wascha match, snano, pschedawaka, abonanzi, jawak, pschikasse, aluji, bosbujuje, bottom dress, hot so as wilber jensa, wese leser, seji ras, komplett ne sablidom, as neda, as wucha na dundaka.
1: Dobre ranje, dzieci. Dzieńca jest sobota, a pisamy 3 oktober. Pola mile doma je dzieńca poprawom szokaś przeco. Gdyż pak trochu dleje o tym rozmysluje, potom to la nic cyle. Czeho dla? No haj, mać milu je Serbuka wodtut. Nan milu je Niemc, a pokadża z bliskosće Dortmunda. Czeho dla wam to pojedam? Hišče před 37 letami nebě to sva tak jednorje, abo lepje prajene nimale nemožne ľudži zapadže nimskije vopytač. Po druhej svetovej vojne bu Nimska menujcu do dveju džilu, do zapadnije a vukodnije povojcu, a požišo samo z 1400 km dohe ranicu džilena. Dawaše dvaj kraji, Nimsku demokratisku republiku ve Vukodže a Zvjazkovu republiku Nimskije zapadže. Vokovo zapadného Berlina je knježerstvo NDR dalo 1961 ho Bersku muriu natvarič, takzo nemožeše ništo viace bez dovolnosti cule jednorje přes ranicu. Berlinje a druže može se dženca išče džele murje vobladač, štož je tiš mila činiva.
2: So zja se nemrem jac cilje dobro nič, je pa bost vem, so biti hajt je na murek, a pa ne tam dobro ni boske rota videl. Ta murek je jara grafiti, a jac se nis videl, jasem bost videl, so tam jara veli ljudi, jas so foto činali.
1: Štož je potajkim za milu a vas cilje normalna murja, bi za vaših starših, Džedo a voki ranica, kotraž je zžela svoj bedželiva a ľuďom dotalne živinje znemožniva. Či zvukoda nesmie džahu do sveta jička ženca, tež svobodne voľbe žane nedavaše a ľuďo buchu vyskúšovani. Predstavte si, zo natvari nechtu sreč vaši je sve múriu a hižo nesmieče viace vašu najlepšu přečelku abo samo voku vopytač. Ľuďo sú si tole kvílu ľubič dali. Ale leče 1909 a 80 mieru nos pône a všude na drohách mielivé protestovachu. Potom stá so nimale také nešto kaž žijú. Dženca před 36 letami so z dveju krajov skončne zaso jeden zjednočené vútvory. Tak svieči Nemska 3. oktobra tak rec svoje národnine. A tola je čas dželenia svoje sliede zavostajú. Vopkeď buje tež milá drúde, dež so dorosčení rozmovieja.
2: Dež mama ha džidovle tak kriča, odo dež mu auče, ha praje haj dešný dás ost, odo tak. A pan si ti také svoužia, ale také sme s mojimi staršími, on to še nesem slušala.
1: To jeničke, štož Mila a je svojba dženca ešte pötne, když je vo Vukot a Zapad a tu celú Vicku.
2: Když sem hajt Vuko a Džeda oda hajt tu Njembo kvopotač, nem hajt čun dlie, zo dali šo ječ, tak je Dortmund a tak, ale hera kan nikde nebo prazo tajky vykročne čini.
1: A tola je Mila Vesova, zo ste so Vukotna a Zapadna Nemska před 36 letami zjednočivoj. Štúvie, hač by ju, je sotru a bratsikaj hevak sva davavo.

0: Heilist Schopada, ne Bewaja, Sasso Krotscher, Asymnische Attack Sotisch, Sasso Lutscher Bonitschim, Se Sachotko, Skirre dort Schopfe, Dobri ist Wipperdaja, Wasse Bedüssud, ne Deschtikoite, Bockmurene, Schaksom, Nase, Rade, Rasposset, nu, aber Stare Futach, liest du ja? Dola Stocinic, Zeschli Tuteras, sa nikaki Quas, abo Jubilee, abo Svejin, Vujivac. Vecina tutech starych fotoschak je z Gila Czornobiła, Vujita a Hustodos des ve Ketro Mauem Formatsche Vucischana. Kak potekim fotare Stauroac, Clemens Schmidt, jesos dem Rasabirau.
1: A ja, tylko z Wopretka, to dzie pomerne spieszne, a bez wielkich przydatnych kosztów. Poprawom szak se za digitalizowanie analognych foto, projektor a taki skener trebał. Dzięcyszy dzień chodzi so to, szo zwiedcza ze szmuratkom czynić. Czyszczane stare foto, albo negatywy, na płonę bojach położyć, kamerą szmuratka zaswiedczyć, foto czynić, hotowe. Iżo macie digitalizat, a to samo we wysokie kwalicze. Tutun si jednoš išće digitalne pšicijače, a hižo možete tutu odfotografovanu kopiju o vele veću učišće džač.
0: Tak daleko jednore digitalizovanje foto vopravžite restaurovanje pa kakle pšinče.
1: Jasne, to šak je jednoš zazbe, važnije je za tu čišće dživače, to reka za foto pši digitalizovanju renje, runje a porne leži. Když je to hotuje, potom možete se s materialom tak pravje uretvač. Po takim foto pšidatne na šmoratku povečič, je kvalitativne polepšič, haj samo vodcič a zmilki sporadječ, šitko žaden problem. Čorno bive foto barbič, tež žene užadanje z jednotljivého fota živu scenu stvorič, kajž tu zelarja abo vaše pravoki, tež to je možno. Zaušitute scenarije davaja šelake epe a programčki, no se bazuje abo dživaja s pomocu KI, kumšnje inteligence, a to seča online.
0: No, a to možu si predstavit, špak ne runje von idealni nastupajo dato o škita.
1: Tak je, na Instagramie a druge uladaš mnoho vabienio za také aplikácie. Problém je, husto nie je zcela jasné, što poskyčovario tutoch programov s našimi fotami a datami ište všetko činia, hač je jenož barbič a povečič. Husto tuto programe ničo nepláča, dobíš sa jenož pšizivič, ale zapláčiš emt morec s tvojimi datami. Môže sa po takým stáč, zo so s pomocou zapodatých foto zase druhá KI trénuje. Nazbožo dávaja pak tiež programy, kýž bez interneta dživaja, abo kýž sú open source. Tam sú vaše dáte husto vesčiše.
0: A ktoré programy to sú? Kak vúpadajú vúsledky, když sa z čorno-bieloho fóta činí písané v obraz, abo samo když sa z portréja právoky činí naraz živé video, to môžete si na našej internetovej strane a v app MDR Serbia vobledač. Tam sme všelaké pokyvy a scenárie za vás zestajili.